Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, u malo i beg. Kao da te vetar uveo u film.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.

0: vas angažujem za poslednju igru, ako dotle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako. Oh, God.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Osetite mirise novog jutra. Probudite svoja uspavana čula. I pesme, informacije, i zabava, i druženje. Ali prevashodno, buđenje. 98,9 Radio Šumadija. Yes.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

manje vino, manje vino, kako kažu u onom filmu, a više muzike, muzike, optimizma, smeha, smeha, dajte deci, ovaj, treba će im smeha jer kreću u školu, znate, to je. A stigao je ovaj posljednji dan glupog avgusta. Dan kad kalendar, kažu, svečano objavljuje kraj leta, dok nam toplomer i dalje bezdušno gura tu letnju temperaturu. Verovatno i dan kad se letnji snovi odmoru zvanično sudaraju sa surovim jesenjim obavezama. Danas se rastajemo od avgusta.

September nas već čeka u zasedi sa đačkim torbama, drvima za ogrev, novim računima. Ono što je najtužnija vest ovog jutra, ja uvek volim samo optimizam, međutim bilo je ovde i suza i ovacija, nažalost naš Nole ispao već u prvom kolu US Opena, nakon poraza od 49. igrača sveta na Vonea, posle 4 sata 36 minuta. Bio to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu i najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australijan Opena 2006. Dakle, prvo obraćanje Đokovića posle tužnog istorijskog ispadanja sa US Opena, kaže, celo telo je počelo da se urušava. Dakle, izgleda Nole odlučio da pruži nadu i ostalim teniserima, eto, humani gest decenije, verovatno će organizator US Opena da drastično obaraju cene ulaznice i za finale, jer bez Đokovića turnir će da se verovatno zvanično pretvori u lokalni egzibicioni meč, nema tu ni Sinera. Dakle, posle ispadanja i Amerikanci su odahnuli, sad konačno i njihov omiljeni domaći igrač ima šanse da izgubi u finalu, ali od nekog drugog. Sad sadržava se toplotni talas u Srbiji, najviše dnevno danas do 37. Tokom noći u centralnim, zapadnim, istočnim predelima prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom. Toplo od utorka do petka uz malo niže dnevne temperature od 30 do 34, a za vikend ponovo vrlo toplo, temperatura 35 i više. 23 je trenutno u našem gradu. Prognoza za danas, 100% šanse za nostalgijom kad je vikend u pitanju, 0% spremnosti za dolazeći ovaj deveti mesec. Dakle, ovaj ponedeljak je još 31. avgust, jedini dan u godini kad se istim entuzijazmom ispraćamo i avgust, a boga mi i radni elan. Šumadija je uvijek to uz vas, kažem, ti si bili u dobri u zlu, ti si uvijek bila naj, dobro jutro.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriatico s beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.
2: Fališ kao kiša, kad dođu suše, fališ kao osnije.

0: suša, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: Dakle, poslednji je avgustovski dan, dan kad kalendar zvanično objavljuje kraj leta, sunce dalje prži kao da i nije dobilo tu informaciju. Verovatno idealan trenutak da sabereš sve letnje uspomene i da skapiraš da si većinu vremena proveo, recimo, izbjegavajući toplotni udar i sunčanicu. Ponedeljak inače sam po sebi težak, ali ovaj poslednji avgustovski nekako ima taj pismeni zadatak na temu kako sam proveo leto i zašto sam sve vreme bio pored klime. Dobro, makar si bio i pored radio prijemnika i slušao pravi radio. Dakle, Nole, nažalost, u suzama, suze i ovacije za Novaka, najbolji svih vremena, završi učešće na US Openu, dobio ga je 49. igrač sveta, Argentinac Mariano Navone, slavio posle 4 sata 36 minuta, 7-6, pa onda 5-7, 4-6, pa onda 6-2, 6-1. Dakle, kažu, najteže palo ovo i njegovim navijačima, srpskim navijačima, koji su otkazali mnoge obaveze, eto, da bi gledali te njegove mečeve, pa i finale, ako treba, u 3 ujutru, a sad moraju, ne daj Bože, i da spavaju. Dakle, Nole ispao, to znači da je svet na par dana ponovo ravnoteži, a teniski kvazi analitičari konačno imaju o čemu da pametuju. Kažem, Nole, mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi, moje telo, znate, počinje u suštini da se urušava, grčevi bol, eto, leđe jednostavno popustilo na kraju, kao i rame i koleno, i nisam mogao da privedem meč kraju. Mučio sam se sve vreme od 4. gema meča. Čestitke njemu, on je sjajan momak, borac, ali ja nisam uživao. Uživamo u predstavi naših odbojkašica. Naša odbojkašica u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, Hrvatice zapretili samo na početku, malo smo bili raštimovani u prvom setu, onda sve došlo na svoje, dakle, pobjeda na Hrvatskom 3-1 i u sredu igramo protiv Grčke. A večeras protiv Italijana, to su nam stari dužnici, u Pezaru od 7:30 večeras, naši košarkaši predvođeni Jokićem pred važnim ispitom u borbi za Mundo Basket. Zadržava se toplo vreme danas, a boga mi za vikend, vrlo toplo, dnevne temperature oko i preko 35, ali od utorka do subote bit će prijatnije sa dnevnom temperaturom od 30 do 35. U Aranđelovcu trenutno 24, da, maksimalnih danas, boga mi, 35. U ostalim delovima, pa eto, Beograd 25, Novi Sad 23, Kragujevac 22, kažu, mislim, kreće nova školska godina, kako odabrati pravu torbu, zaštititi zdravlje dece. Pričat ćemo naravno i o tome. Prvaci dobiju torbe teže od njih samih, mislim, to i nije obrazovanje, to je priprema za rad u kamenolomu, brate. Dakle, 1. september, ono je jedinstveni dan u godini kad deca plaču jer moraju u školu, roditelji plaču od sreće.

0: nastavnici na početku godine deluju onako odmorno i sveže, ali dajte im par nedelja i onda će izgledati kao da su upravo preživjeli apokalipsu. Sad najveća laž koju neko izgovori ovog avgusta, kaže, ove godine učim redovno.
1: Niko ne mora da zna da nismo normal.
0: I neću da ostavljam sve za zadnji dan.
1: Zna da smo poludeli, stvarno nije do nas, tako smo se rodili. Ajde pojačaj, neka čuje se u pustinji.
0: Pojačujem pravi radio 989, pa ime da slavimo i ovaj ponedeljak i kad Nole izgubi, bit će bolje, naravno.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E da, ovaj, ko rano poludi, njemu ceo život prođe u veselju. Ili onaj ko sluša Radio Šumadiju, makar radnim danima od 7 do 3, njemu će biti ovaj, sve rano do Kosova i naravno proći ćemo u život u veselju i to bez bensedina i ostalih tableta. Radio jedini aparat u kući koji, brate, radi po vas cijeli dan, ne traže ni kafu, ni rakiju, nit pita dokle ćemo, bre, ovako. Dakle, televizor zahteva da sediš, da gledaš, a radio ti, brate, ostavlja slobodne obe ruke, jednu da uvatiš čašicu, drugu pečenje ili neko varijanta gestikulacije, onako ko Italijani, ono, znači, che cosa. Dakle, radio je, kaže, temelj srpske demokratije. Svako možda ga psuje u svojoj kući, a niko ne ide u zatvor. Nego radio će da ti informiše, a ovo će mnogi zaista interesovati. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije saopštili su da će od danas, 31. augusta, od 8 sati, do 26. decembra u 16 časova biti obustavljen saobraćaj na državnom putu prvog B reda broj 27 na deonici Lazarevac do Rosava, odnosno Bela Novica, u mestu Kruševica, zbog sanacije klizišta. Saobraćaj će biti preusmeren na državni put drugog B reda broj 364 Lazarevac Bela Novica i državni put drugog B reda broj 365 Bela Novica Darosava. Radit će mašine sve do kraja godine, a kad mašine budu radile umesto nas, šta ćemo mi da radimo? Da, veštačka inteligencija mogla bi da oslobodi čovjeka jedna od njegovih najstarijih obaveza da radi da bi preživeo. Ali šta ako se ispostavi da je rad, osim prihoda, bio jedan od načina da odgovorimo na pitanje ko smo. Dakle, šta ćemo onda, šta nam daje razlog da ustanemo, stvaramo i živimo? Dakle, kad mašine preuzmu sve poslove, konačno će imati vremena da po ceo dan kukamo kako nemamo vremena. I dok kažu veštačka inteligencija će raditi, a mi ćemo da je nadgledamo, da prigovaramo, zvocamo i da govorimo, kaže, e, u moje vreme se ovo radilo sporije i gore. Roboti će rmbačiti 24/7, a ljudi će konačno moći profesionalno da se posvete svoj pravoj strasti, dakle izbjegavanju odgovornosti. Mašine će stvarati profit, a mi ćemo usavršiti novu vištinu zamor od odmaranja. Dakle, konačno ćemo dočekamo to idealno društvo, mašine rade, ljudi na bolovanju. Dakle, najtraženije zanimanje budućnosti bit će stručni posmatrač napretka sa kafom u ruci. E sad, roboti baš nikad neće moći u potpunosti zamene ljude, jer neko mora da prima platu i za nerada i da uzima proviziju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

avgusta, sutra je već septembar, narod se dalje deli na one koji traže ladovinu i na one koji psuju grejnu sezonu koja samo što nije. Dakle, ovaj ponedeljak nam pruža jedinstvenu priliku da u isto vreme tugujemo za letom i psujemo radnu nedelju. Dan kad svi onako obećavaju da će od septembra da okrenu novi list, jedino što će da okrenu možda jeste još klima na jače. Rekli ponedeljak na kraju avgusta kao šlag na torti, od topljenog asfalta, dakle preživjeli smo leto, sada vidimo ko će da preživi jest. Sad kažu i to školsko zvono ne označava samo početak časa, nego i početak odbrojavanja do sledećeg raspusta. Kažu, dan pred polazak u prvi razred osnovne je zvanično i posljednji dan života bez obaveza. Od sutra pa sve do kraja uvijek ćete imati neke veoma važne obaveze koje morate da završite. Dobro ima, ali za neke se kaže o taj od škole ima samo školice ili eventualno ima veliki odmor. Dakle, školovanje kao deo života u kom se patiš, smeješ, upoznaješ prve simpatije, dobio si nekad igrane batine zbog kečeva neopravdanih, sad toga više sve manje, mislim, imam. Dakle, škola nas sprema za život. Koja je optimalna težina torbe, preporuke stručnjaka, apel školama i prepoznavanje znakova opterećenja. Dakle, 1. septembar je jedini dan u godini kad deca u školu ulaze sa torbama punim snova, a roditelji iz nje izlaze sa novčanicima punim promaje. Dakle, nova školska počinje svečanim prijemom prvaka, a završava se kolektivnim lečenjem živaca roditelja. Dakle, kupovina udžbenika pribora u avgustu odlična priprema za septembar. Prvo bankrotiraš, pa onda počneš da učiš kako da preživiš. Dakle, najveći paradoks, stvarno 1. septembra deca plaču što idu u školu, roditelji plaču od sreće dok ih ispraćaju. I prva nedelja škole obično vreme kad nastavnici još veruju u nastavni plan, a učenici u to da će ove godine stvarno učiti na vreme. Zašto se školski pribor zove pribor? Zato što služi kao pribor za mučenje roditeljskog budžeta.

Kažu da je radio najbolji mračni savjetnik u Šumadiji, čim recimo tašta zet zaćute za stolom, zvučnik popunjava prazninu dok ne izbije rat. Dakle, kad naš čovjek kupi bre auto, ne pita kolika je potrošnja, ni da li udara, nego pita je vata ova skalamerija onu našu radio stanicu i onu frekvenciju 989. Zato je, brate, radio i večan, on je jedini medij koji Šumadincu daje taj osjećaj da sve drži pod kontrolom dok ne radi apsolutno ništa. Međutim, kad smo kod Šumadinaca, region Šumadije i zapadne Srbije od početka godine izgubio 7310 ljudi. To kažu podaci Republičkog zavoda za statistiku. Starimo i nema nas, sve nas je manje, a i pametniji nismo. Eto, i nažalost i Noleta stižu godine. Noleta, eto, ispao već u prvom kolu, bilo je suza, bilo je ovac i jednostavno kaže, celo telo počelo da se urušava. Dakle, i ovo ispadanje u radnim kolima Njujorka je samo dokaz da Novak misli na svoje navijače. Pa ko bi preživao još jedno finale u 3 ujutru po našem vremenu pred radni ponedeljak? Mislim, prešao čovjek igricu, osvojio sve što postoji, uzeo zlato na olimpijskim igrama.

Kad Novak izgubi u ranim kolima, i to i nije poraz, to je samo njegova humanitarna akcija podrške mlađim generacijama da i oni zarade neki dolar za kiriju. Koliko znam, ove godine, mislim, nagradni fond je baš veliki, mislim, na prvo mesto 5,5 miliona ili tako nešto. Danas od 34 do 37 noćas i u centralnim krajevima prolazno na oblačenje, narednih dana sunčano i toplo do subote od 30 do 34, onda za vikend ponovo vrlo toplo i preko 35. U Aranđelovcu, danas maksimalnih 35. 27 u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Kragujevac 26, u Sjenici samo 19. Kažem, stigle ove godine, pomenuh ja i Noleta, međutim neće se on predavati, kao u ostalom i ovaj jedan Tajlanđanin. Star 106 godina oborio svetski rekord u bacanju diska u svojoj starosnoj grupi. I to je lepo nekako, kako dolazite u neke godine, menjaju se i teme razgovora, interesovanja, i o tome ćemo pričati. Neke smo do 3 ujutru pričali o smislu života, teorijama, zavera, boga mi i o devojkama. Danas do 3 ujutru debatujemo koji omekšivač manje iritira kožu i da li je pametnije uzeti pelet ili drva. U 20. godinama smo se hvalili koliko smemo da i možemo da popijemo, u 30. koliko možemo da pojedemo, a u 50. i 60. ko ima bolji nalaz krvi. Šampion večera je uvek onaj sa najnižim holesterolom. A boga mi i trigliceridima. Gde smo, bre, razmenjivali kontakte, pa dobijali besplatne karte za festivale, a sada ljubomorno čuvamo, prenosimo s kolena na koleno broj onog poštenog majstora što ne dere.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner, sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu, mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Poslednji dan augusta je tu da nas podsjeti da smo preživjeli još jedno leto, mada su nam živci ostali negde još na pola jula. Idealan trenutak možda da podvučemo crtu, ništa nismo pametno radili od tih letnjih planova, ali smo se zato pošteno znojili. Dakle, ponedeljak je poslednji dan avgusta u istom paketu. Ako ste tražili emotivni slom u najavi, stigo vam je na kućnu adresu, da ne kažem na e-mail. Sad neko nervni slom je doživio, a Nole ispao već u prvom kolu US Opena. Teniski analitičari uvijek nađu razlog za poraz. Nekad vrućina, nekad vlaga, nekad vetar, nekad jednostavno i činjenica da i vanzemaljci moraju povremeno da odmore. Bilo je suza, bilo je ovacije, posle boga mi 4 sata i 36 minuta borbe, međutim, kaže Nole, celo telo počelo da se urušava. Međutim, lepo govorio i legendarni glumac, Nebojša Glogovac, čovjek koji nas je učio kako da budemo ljudi, kaže, vreme nam uzima sve, ali dušu ne može. Ovo je radio koji tekako ima dušu. Pričat ćemo o tim godinama koje nam valjda ne mogu ništa. Teme u društvu su, brate, dok smo bili mladi, bile ono ko ide na more u Grčku, ko u Španiju, a danas su više teme. E, znaš da u tržnom centru daju 20% popusta na cveklu u tekli. Nekad, mislim, istorija ljudskog interesovanja u tri faze. Prvo je bila ono kako promeniti svet, pa onda možda po dva kako promeniti posao ili kako promeniti ženu. I onda po tri kako kupiti duše koji neće da mi slomi kičmu dok spa. Taj muzički ukus nam se nije mnogo promenio, samo smo sa tehno žurki prešli na zvuk mašine za sudove u eko režimu. To nam je trenutno omiljeni ambientalni album za opuštanje. Nekad smo maštali o tome da odemo na pusto ostrvo, danas maštamo o vikendu u kom nam niko ne šalje nikakve glasovne i ostale poruke, gde je pritisak vode u tušu savršen i ne kleca ništa u lećima. Naravno, počinje školska godina, od kolevke pa do groba, znate. Školska godina počinje 1. septembra, prvi roditeljski sastanak, pa odmah posle prvih časova matematike i to u najbližoj apoteci pored lekova za pritisak. Još jednom podsjećam, od danas do 26. decembra obustavljen saobraćaj u Kruševici. Saobraćaj se preusmerava. Sjetit ćemo se danas i legendarnog Jimmya Stanića, čiji je život bio i u ritmu swinga i neprolaznog humora, vrlo jedan interesantan duhovit čovjek. Tako više ne može da kreira ni veštačka inteligencija. Šta će biti kad jednog dana roboti preuzmu stvar, čime ćemo se mi baviti, to je tema. Roboti će da grade, mi ćemo stojimo sa strane u grupicama od potrojica, držati ruke na leđima, objašnjavati im kako se to radilo u naše vreme. Gledat ćemo ih kako rade bez pauze za kafu. A leto još nije gotovo, ovo je najvreli program u Srbiji, talosi regionalne radio Šumadije. Čujemo se danas.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Kamen temeljac za Vožd Karađorđe, da ne bi ljudi mislili da će to da bude na nikada, bit će 12. septembra. Kreću radovi na Voždu Karađorđe, ukazuje Vučić tokom ceremonije puštanja novih 28 km Dunavskog koridora u saobraćaj. Dodaje da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod JANAF saopštila je da je dobila novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija OFAC, koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije do 30. septembra ove godine. Visoke temperature ubrzale su sazrevanje grožđa, pa su šumadijski vinogradari ove godine u vinograde ušli ranije nego što je uobičajeno. Iako je grožđe za sada dobro kvaliteta, nedostatak vlage i vrućina otvaraju pitanje kakav će biti rod i da li će ranije berba uticati na kvalitet vina. Vinogradari ističu da pri visokim temperaturama šećer u grožđu brže raste, pa je važno ubrati ga na vreme. Kada reč o zaštiti, moraju da vode računa o karenci preparata kako berba ne bi kasnila. Konačni rod i kvalitet vina znaće se kada se berba završi i mošt počne da zri. Opšta bolnica Aranđelovac raspolaže jednim od najsavremenijih medicinskih lasera u svetu koji omogućava primjenu najsavremenijih metoda u urologiji. U petak 28. augusta u opštoj bolnici urađena je prva laserska procedura kojom se kamenom okrečenoj bešici laserom usitnjava u sitne čestice, odnosno prašinu i pesak. Velika prednost ove savremene metode jeste brzo oporavak. Ova metoda predstavlja standard savremene urologije u razvijenim zemljama sveta i još jedan je dokaz da su opšte

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

тобою брескве нежну і срамежливу, сетно-сиву.

0: će Bog, doslikaću portre života svog.
1: Daš da te vole gluci režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Predsjednik Srbije najavio da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Visoke temperature ubrzala sazrevanje grožđa, pa šumadijski vinogradari ove godine u vinogradi ušli ranije. U petak u opštoj bolnici urađena prva laserska procedura kojom se kamen u mokračnoj vešici laserom usitnjava u sitne čestice. Region Šumadije i Zapadne Srbije za prvih 7 meseci izgubio 7310 stanovnika. Nova školska godina počinje sutra, u klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Opština Aranđelovac finansira defektološke tretmane u kabinetu Blistavi umovi. Roditelji od danas do petka mogu da podnesu dokumentaciju. Večeras u 19 sati u dvorani park završna manifestacija dečijeg kulturnog leta. U drugom kolu Šumadijske okružne lige fudbaleri Šumadije sa 3-1 savladali istoimenu ekipu u Toponici, a FK Aranđelovac poražen sa 1-2 u Širovnici. Od danas u 8 sati do 26. decembra u 16 časova obustavljen saobraćaj na državnom putu prvog B reda broj 27 na deonici Lazarevac do Rosava. Vreme danas sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura 35 stepeni.
1: Grubi, baby, grubi!
2: Joj, Vinji.
3: Pa dobro.
2: Vi slušate klub... Klub 989.
4: Pa, više čitanja. Više čitanja knjiga, više druženja sa onim osobama koje su pozitivne, smeha.
5: Jel vam možda prepisao lekar malo radi u Šumadiji kao neku terapiju lepo, pa evo crnčimo ljudi, pocrne smo i ovo iz polja i unutra radimo celo leto bez prestanka igranka, osim kad nas zadesi neki tehnički problem, kad nas vekne struja ili grom. Hiljadom gromova, CD romova, pa mislim Radio je stvarno jedini član porodice koji priča ceo dan, a niko da mu vikne ćuti malo majke ti. Kažu Srbinu kolo seda zbog vožnje, ali ostaje od njima bar još pola sata jer je na radiju krenula ona prava. Nadam se da će da vam danas pronađem tu onu pravu. Jel u Srbiji se vesti o apokalipsi prenose na radiju uz reklame za roštilj i praseće pečenje na akciji. Čuli ste i meso za gulaš na akciji. Kažu neki da recimo radio na traktoru vredniji od hidrolike. Džaba ti uzorana njiva ako ti kroz brazdu nije ispratio neki harmonikaški okršaj i neka dobra violina. Dakle, kad Šumadinac kaže da slušati radio to odmara, to znači ili da peče rakiju ili visi na kapi i ocenjuje svaka kola koja prođu kroz

I se pitaju kako opet ponedeljak i zašto Nole ispade posle 20 godina prvi put u prvom kolu US Opena. Kažu najgori početak Grand Slema, odnosno US Opena, kada je srpski tenis u pitanju u istoriji srpskog tenisa. Svi živi poispadali. Dakle, najteže je palo ovo našim ljudima koji su uzeli slobodne dane. To mogu da gledaju, recimo, noletom noćnim smenama i terminima. Sad moraju zapravo i da spavaju noću i da idu na posao odmorni. Dakle, Nole izleteo u ranoj fazi turnira iz čisto humanitarnih razloga, da je toj mlađoj generaciji da neku lažnu nadu, da i oni mogu nešto da osvoje. E, sad da li će da skoči prodaje bensidina, ne znam, ali znam da vreme nam uzima sve, ali dušu ne može, govorio je Nebojša Glogovac, koji je rođen pred 57 godina i jedan dan. Naravno, škola kao jedna od tema. Dakle, kažu, obrazovanje je besplatno. Jedino se plaćaju udžbenici, sveske, pribor, užina, ekskurzije i poklon za učiteljicu. Dan kad deca odlaze u školu sa osmehom, ne znaju šta ih čeka, roditelji iz škole izlaze sa suzama i praznim novčanikom. Da li će da broje dane do sledećeg letnjeg ili zimskog raspusta, ne znam. I tako dete, recimo, u školi uči kako su živjeli stari Rimljani, a roditelji kod kuće uče kako da prežive do prvog u mesecu posle kupovine školskog pribora. Mislim, kaže, škola je tvoja druga kuća, zato valjda roditelji u njoj ostavljaju pola svoje plate. Sad neki, nisam školovala, što kaže ona jedna gospođa. O, jedan od školi ima samo školice. To, mislim, postoji ona gore verzija, od škole ima samo veliki odmor. Ili kažu neki, od škole, kaže, ima svesku. Taj, kaže, isto neobrazovan, u školi ima samo svesku. Pa dobro, ima i ono, od sledeće godine okrećem novi list ili... O, jedan, kaže, od škole ima posjet u školskom dvorištu. Nije ni to loše, ti kaže. E sad, mi koji radimo celo leto, kaže se za nas od silnog rada, kaže, ne stigne da zaradi. Kaže, muka prosječnog radnika u Srbiji. Kaže, neko nema ni posao, kamo li još, kaže, i platu tražim. Pa neću, kaže, se bahati. No dobro, jedno čekam rat ljudi protiv mašina, mašine će da nas zamene, a kad mašine budu radile umjesto nas, šta ćemo mi da radimo? I o tome ćemo da pričamo. Prati me mesec, pratite i vi najbolji program u Srbiji. Bombi štampa za početak.

si je zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti.

0: Kao pesak, morski pesak koji curi, a vi taj pesak morski ne videli nismo, možda negde nekoj mešalici eventualno. Nema žurbe, vreme je da ocenjujemo naš rad ovog čitavog leta. Crnčili smo, dobili smo lepu bojicu, najbolji zaštitni faktor 989, najdiblji hlad u Srbiji, najbolja muzika. Pa koja je ocena Lane treba da bude?
1: Najvažniji septembarski događaj u dečijem svetu je šta?
2: Početak školske godine.
1: Jeste, Duška, tako je. Deco, ja znam da ste se vi divno proveli u junu, julu, avgustu. Zato vam dajem peticu. Iz juna, jula, avgusta. Ma ne. Dajem vam peticu iz celog školskog raspusta. Evo. A sad šta je tu? Školska godina počinje.
0: Eto, čiste. Volite vi, pogotovo muškarci, mislim. Da, da. Petice. Mislim, petica za trud, to kaže i profesor kad na ispitu shvati da je student uložio baš onako malo truda prilikom učenja. Znači, petica na faksu, to ti je omljeni dečji fazon kad se iz škole vrati sa kecom. Sine, šta se dobio iz Matiša peticu? Bravo, sreće, moja ljubi ga majka. Ali mama fakultetsku peticu. I onda Ćali kaže, aha, bravo, sine, isti si ja. Samo ga ti, kaže, vaspitavaj tako, pa će u kanal, kaže, koji ti. Tako da petica možda bude i pljeska od peća vapa, mala, može da bude i kafanski sleng za one vinje koji prave najmanje 5 godina u hrastovom buretu. Dakle, san svakog učenika, noćna mora, svakoga studenta, opet običan broj. Izraz od kog inače i đaci plaču od sreće, studenti od muke. Možda bude petica kao peti zub u gornjoj ili donjoj vilici. Jeste slabiji od ostalih, sklon kvarenju. Naravno, petica iz srpski isto. Nekad smo bolili peticu iz srpskog i iz Matiša. Uglavnom, petice i desetice su osnovni vid brojanja u popularnoj igri žmurke. Onaj ko žmuri, naravno, u moje vreme izbroji peticama ili deseticama do sto, onda možda krene. E sad, u moje vreme su postojali takozvane roditeljske petice. Roditeljska petica je inače šamar koji je karakterističan po crvenilu u obliku šake koji ostaje na licu deteta. I može da bude naravno i petica u somun. Petica u somun, najbolja ocena koju učenik u ugostiteljskoj školi, smer pekar, možda dobije ispravljenja somuna. Kaže, šta je bilo u novoj školi? Petica iz somun, u somun. Pa onda imate ove petice u dnevniku. Ne znam ako me razumete, recimo gledate neku nacionalnu televiziju i pojavi se voditelj ka dnevniku i vidi petice u dnevniku. Dakle, petice za žene koje vole da, kaže, varaju, nisu bitni kečevi iz rukava. Važnije su petice iz dekoltea. Dobro, trojka i petica, inače, prvo što mi je palo na pamet ili neka veličina, jel da? E, pa nije reč o tome, ali podjednako važno. Dakle, VOPS je u pitanju, preciznije malo i veliko točeno pivo. Dakle, ono je 0,3, a ovo je 0,5, dakle, trojka i petica.

Dobro, i trojka je dobra ocena, da vam kažem. Mislim, neko voli i trojku. I 30 stepeni u Aranđelovcu, danas će biti 35. 32 Beograd, Kragujevac, Novi Sad. Danas noćas, dakle, i u centralnim zapadnim Srbijama, Srbiji prolazano oblačenje, kiša od sutra, od utorka do petka malo niže temperature, a od vikenda spasavaj se ko može. Dakle, od sledećeg semestra, kažu neki studenti, okrećem novi list, to su rekli prošli i pretprošli put, kao i od ponedeljka. Kažem, dan pred polazak u prvi razred osnovne škole, zvanično poslednji dan života bez obaveza, od sutra pa sve dok ne, do kraja, mislim, uvijek ćete imati neke veoma važne obaveze koje morate da završite. A da li to Duško Radović rekao? Zamislite, deco, kakav je život kad je od kolevke pa do groba, mislim, najljepše to đačko doba. Dakle, škola nas sprema za život, šta da vam kažem, 1. september. Školski pribor spreman, sveske na linije, sveske na kockice i roditelji na ivici nervnog sloma. Kaže, ovo, mi smo kupili sve sa spiska za školu, sad još da nađemo povoljan kredit da to otplatimo stambeni. Učiteljica na prvom času pitala šta ste radili preko leta. Deca odmah odgovaraju i napisali, kaže, pa zaboravili smo sve što smo učili prošle godine, znaš. Svi će da kukaju, kao u ovoj pesmi Kralje Čačka.

Program namijenjen simpetičarima iz raspusta, kako reče Lane Gutović, neki smanjuju, drugi pojačavaju, naravno, ovi drugi pojačavaju Radio Šumadiju. Kao što je moj prijatelj, prvi inspektor Mlažo govorio, Pamela, ovo je dobro stojeća četvorka, ne smanjuje na trojku, nikako. Evo i ono, ti si čuvar naše plaže, kad se dave, tebe traže, staložljiviji od miča, jer on je mator čiča, pliveš kao foka, voda plitka ili duboka, kao morska si sirena, pola riba, pola žena. Dobro, idemo na izbor za mis. Ta naša misica treba da ima, pa recimo treba da bude obrazovana, dovoljno da zna sve glavne gradove sveta, pod uslovom da se ti gradovi zovu Pariz, Milano i Dubaj. Najveći san je naravno mir u svetu, odmah na drugom mestu ugovor sa nekom italijanskom vodnom kućom, stan na Beogradu na vodi. Pored manekenstva mora da se razume i u ekonomiju, posebno u teoriju kako preživeti sa tri lista zelene salate dnevno. Naravno, treba da buduća misica ima i emocionalnu inteligenciju, dakle zna precizno da proceni da li je potencijalni partner čovek njenog života, samo na osnovu modela njegovog automobila. Da bude naravno ono, rodoljubiva, neizmerno da voli svoju zemlju, a ljubav nekako najljepše da izražava kad slika zalazak sunca iz biznis klase negde na letu za Maldive. E sad, medicinska sestra iz Čikaga je nova mis Srbije, Nikolina Vujčić, 24 godine, pobedila među 16 finalistkinja, od samog početka važila za jednu od favoritkinja, radi u pedijatrijskoj i hitnoj službi, poreklom iz Dragova. Hoće da nastavi master studije iz oblasti edukacije u sestrinstvu. Želi da se posveti podizanju svesti o retkim bolestima kod dece. To je lepo. Dakle, bitno je kod tih mesica i kod današnjih žena ta spoljašnja lepota, znači mora da izgleda apsolutno prirodno. Posle samo tri operacije, dva filtera, 4 sata profesionalnog šminkanja. Lice treba da je bude toliko glatko, izgletovano, bez izražaja, da na pismenom testu niko ne može da provali da li razmišlja ili je jednostavno dosadno. Naravno, treba da ima i radno iskustvo, poželjno da ima bogatu karijeru na Instagramu i TikToku, jer 10 dana su uopšte dokazuje intelektualna i moralna veličina, ako ne u pričama od 15 sekundi. Dakle, domaća misica mora da voli svoju zemlju bezuslovno, a najviše iz nekog ekskluzivnog kluba u Monaku ili Dubaju. Idealna kandidatkinja strastveno mora se bori za mir u svetu, ali pod uslovom da zbog te borbe ne mora da ustaje pre podneva. Dovoljno da tečno govori bar jedan strani jezik, i to uglavnom onaj kojim naručuje šampanjac u inostranstvu. Visina od bar 180 cm, jer eto, kruna mora da stoji visoko, daleko od stvarnosti i svakodnevnih problema prosečnog naroda.

bi idealan hobi, čitanje beletristike, rad na sebi. Pod tim radom se podrazumava jedno 3 sata kod kozmetičara, jedno 40 minuta u teretani radi jedne dobre fotke. Dakle, da je važno da mi Srbije zna da osmeh leči sve, pogotovo ako iza tog osmeha stoji sponzor koji pokriva troškove priprema u Dubaju.

0: Ede smo mi sad u Portugal. Sve bi bilo u redu.
1: Znači kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
1: Dule Savić.
2: E, ono što ja mogu da prećuri, kaže, vi ne može ni da prepričate. Tako je govorio ovaj legendarni glumac Nebojša Glogovac. No, malo prepomeruju te misice, znate. Kažu da je, mislim, da mora da zna da nađe i Portugal i mora da ima ošte misice i geografsko znanje. Dakle, da zna da pokaže Srbiju na karti iz prve bez traženja stručne pomoći. Naravno, misica mora da ima i tradicionalne veštine, da zna, recimo, da smota sarmu sa onom istom elegancijom sa kojom i nosi večernju haljinu. A prošlo je 57 godina i jedan dan od onog 30. avgusta kad je u Trebinju rođen čovjek koji će postati mera za glumu, ljudskost, istinu na ovim prostorima. Najviše Glogovac nije bio samo glumac, već i svedok vremena, čuvar duše, neko koje je rečima umeo da gađa pravo u centar naših strahova i nada. Svestran, snažan, često nas je kroz život filmove, serije, pozorišne predstave podsjećao na ono osnovno što zaboravljamo u trci za uspehom. Govorio je, uvek treba biti dobar, bez obzira da li će vam se neko zahvaliti ili ne. Negde se sve to piše. I to su te reči bile njegov kredo. U svetu koji postaje sve surovi, on je postajao dosledan sebi, svestan da je dobrota jedini trag koji vredi ostaviti. Bespomoćnost nas čini jačim, jer tad iza sebe izlačiš sve sile da se uzdigneš i nastaviš dalje. Naravno, iz nebeske udice, lekcija o pobedi. Znaš ti kako se postaje pravi šampion? Tako što bre izađeš na teren kad je najteže i pobediš. Jeste, evo jedan Tajlanđanin star 106 godina je svetski rekorder u bacanju diska. Stvarno u svojoj starosnoj grupi. To je lepa stvar, znači nikad nije kasno i da se jede masno i da se ljubi strasno. Čovjek je, kaže, ovaj, lepo rekao, ponosan sam na sve medalje koje sam osvojio. Sa 106 godina moj cilj je jednostavno da uživam u životu i ostanem u formi. Za doručak obično dva kuvana jaja, banana, pirinač, riba, povrće za ručak i večeru. Sada je 4 godine, ima ćerka koja ga podržava, trenira. I tako dođu tako neka vremena, znate. Nekad smo u kafani prebrojavali osvojene devojke. Danas sa konobarom detaljno prolazimo kroz spisak alergena i holesterola u nekom kafanskom gulašu. U 20. smo raspravljali o tome koja je marka automobila najbolja. U 50. i 60. koja pumpica za nos brže odčepljuje sinuse. I sad pre smo, kažem, delili savete za najbolje koktele u gradu. Danas sa oduševljenjem razmenjujemo kontakte proverenih majstora koji dolaze redovno i rade pošteno. Filmovi i muzika bili su glavna tema svakog druženja. Sad je top tema razgovora kako napraviti domaći lebac sa kiselim testom, gde kupiti pravu mast, gde su najveći popusti. Najveći kompliment u mladosti je bio da dobro izgledaš uskim farmerk. Danas da si recimo ubo tačnu nijansu boje za zidove i boga mi da ti leđa izgledaju dosta stabilno. Znači vremena se menjaju, menjaju se i teme razgovora i interesovanja. Nekad smo pričali o devojkama, o noćnom provodu, danas sa istim žarom raspravljamo o tome koja kafa najmanje izaziva gorušicu. Gdje možda se nađe najjeftiniji ovaj kamen za kupus, recimo? Nismo svom mišljenju, ne znam, neku vožnju, evo da se prisjetimo malo opet Nebojše Glogovca.
3: Što voziš tako ko manijak? E, Duni! Duni!
1: Ja, sine, pa ode dozvola, ode dozvola.

0: to moje dete kaže, ja sam vrlo se srećen kad mi to kaže, tata, super je što ti nisi zaboravio si bio dete. Pošto ima tako oprosne neke stvari i se sa njima nešto izjednačim ponekad i tako da. Ja kao, super je što ti nisi zaboravio si bio dete. Mama je kao malo zaboravio. Mama je straži. Ali dobro, da, da, začuo se pa, znaš šta, dete, to se tako kolokvijalno zove, u stvari čoveka treba da sačuvaš u sebi, treba da sačuvaš ono što nas razlikuje od životinja. Sada sačuvaš tu neku vrstu duha, tu neku vrstu pravog gledanja na svet, ne onog ambicioznog, ne onog osvajačkog, ne onog, ne znam, kompleksaškog, ne znam, ne, kao ne tog, nego to kako dete gleda svet, to znači nekako bez koristi, nekako bez te, bez čara, kako dete gleda svet.
1: Nebojša Glogovac sa tugom je primećivao novac je postao kompletna logika ljudskog ponašanja, delovanja, što je strašno. Protiv te takozvane logike borio se umetnošću, stavom. Nije ga zanimalo što drugi rade ili govore ako to nije bilo čestito. Njegov savet bio jednostavan, direktan. Ljudi ovakvi, ljudi onakvi. Šta te briga, ti budi čovjek. Naravno, ako mračeš mračno, ako sijaš sjajno je, do tebe je, a on je birao da sija, čak i kad je bilo najteže. Znao da je vreme neumoljivo, da nemamo luksus, da ga trošimo na pogrešne ljude i na prazne reči. Ako neko ne može da nađe vremena za vas, ne vredi ga ni čekati. Nebojša duboko osjećao prolaznost kada je slutio da će njegova olovka života brže stići do kraja. Život je kao olovka, svakog dana je sve kraći. I potrudite se da nešto lepo nacrtate dok ga još ima. Kažem vam, vreme je najveći neprijatelj, ono će uvijek biti tu da vam oduzme sve, i godine, i mladost, i ljubav, i sećanja, i voljene osobe, na kraju i vas. Ali verovao je ono što je večno u dušu, za njega ona je bila spona sa nečim višim. Jer duša je sve ono što nas vuče ka ljubavi, idealima, dobroti, čovjekoljublju, empatiji. Ljudska duša je neka promisao, kosmička sila u nama koja nas čini bližim Bogu. Dakle, ostajem da gledamo njegove filmove, čitamo njegove misli, trudimo se da uprko svemu budemo ljudi. Jer kao što je on rekao, negde se sve to piše. Tako vremena se menjaju, kažem, u 20-im kapitaš gde ćemo, brate, za vikend da ludujemo, u 50-im koji magnezijum piješ? Je li onaj za vitaminom B6 ili onaj što se topi pod jezikom? Nekad je ultimativni znak prestiža bio dobar auto, najnoviji telefon, a danas je statusni simbol kad kupiš dušek koji ti ne lomi krsta dok spavaš. Znaš da si ušao u ozbiljne godine kad uzbuđenje zbog izlaska petkom uveče potpuno zameni ono uzbuđenje, jer si našao omekšivač na popustu od 40%. Mladosti su teme razgovora počinjale sa, recimo, jesi vidio bre šta je ona obukla. Danas je više varijanta, jesi čuo koji od naših opet zaglavio u hitno ili u urgentno. Nekad smo razmenjivali recepte za dobre koktele, danas kontakt telefone, dobrih fizioterapeuta i čoveka koji ne naplaćuje mnogo za čišćenje kamenca u bojleru. I ono filozofsko pitanje koji je smisao života, a sa godinama se prirodno transformiše u pitanje ko je bre ostavio otvorena vrata od terase, promajam će da me ubije. Najveći adrenalinski sport u mladosti bilo je, recimo, brza vožnja, pentranje na planine, danas je to naglo ustajanje s kauča bez pridržavanja za stol. Nekad smo maštali o tome kako ćemo promenimo sve i danas maštamo o tome da nas niko ne zove telefonom posle 8 uveče. U mladosti raspravljaš o umetnosti, muzici, idealima, u zrelim godinama vrhunac intelektualne debate, da li je bolji pelet ili su bolje drva i ko ima bolju izolaciju na kući. Ne, Neka smo pre izlaska gledali gde je najbolja žurka, danas gledamo gde je najbolji pritisak, da li u gumama ili u venama.
2: Kako te odbijem, ili kakva si bolja? Da propadamo zajedno, a? Pa to će bude spektakl.

0: To sve prestane da bude svako zadovoljan, minimalno makar sit, makar jedan obrok dnevno da ima i eto, da to bilo najbolje, ali eto, šta sije taj godin na te ratove, na ta ubijanja, ja ne mogu to shvatiti.
1: Lepo čovjek kaže, dokle više ratovi ubijanja, zlo, dajte ljudima leba, radosti, život je kratak. Znate, kad si mlad, pitaš bre konobara šta ima od žestine. Kad ostariš, pitaš ga je li ima nešto bez holesterola i da li im radi aparat za pritisak i za šank. Nekadašnji razgovori o tome ko s kim spava, danas su dostojanstveno evoluirali u kulinarski panel koji se zove Kome šta smeta od hranjivih materija. U mladosti raspravljaš o tome ko je bolji, Zvezda ili Partizan. U zrelim godinama raspravljaš o tome koji je fizioterapeut manje polomio komšiju. Nekad smo ujutru prelistavali utiske od sinoćne žurke, sad ujutru prelistavamo simptome i upoređujemo ko je koliko puta ustajao noćas. U 20. veruješ da u kafani možda ostaneš do zore, jer te nosi strast, a onda već u 50. 60. ostaješ do zore, a ako ustaneš iz one fotelje u kočiće ti išijas. Dakle, u mladosti maštaš u brzom autu, putovanjima oko sveta, onda kasnije shvatiš da je vrhunac hedonizma kad kupiš dobre anatomske uloške i nađeš majstora koji se zapravo javi na telefon. Nekad smo razmenjivali pločice i ploče, danas razmenjujemo kontakt podatke reumatologa, a boga mi razmenjujemo i recepte za kisele krastavce i kiseli kupus. E sad, možete po stare dane i da se bavite malo pevanjem, recimo je prvi pop rock hor u Aranđelovcu počeo sa radom pre gotovo 6 mjeseci, ovaj hor okuplja ljubitelji muzike i druženja, a trenutno otvara i vrata za nove članove. A neko zatvara vrata, to ste čuli, još jedno podsjećam, pogotovo tamo Kolubarce, oni idu na tu stranu prema Rudovcima. Dakle, od jutra se zaustavljen saobraćaj do kraja godine na tom putu deonica Lazarevac-Darosava, Belanovica, u mestu Kruševica, zbog sanacije klizišta, pa je put preusmeren. Neko možda ide i Zabrda gore, ima neka prečica, koliko sam čuo, ali dobro. Paljuće mašine to da odrade sve. Znate, kad nas jednog dana zamene mašine, šta će biti? Konačno ćemo da ostvarimo taj vekovni san. Robot će da šljaka na mešalici, a nas petorica ćemo stojimo sa strane i da mu govorimo kako to može brže, može brže. Može li da kaže ovaj kapita direktor, može li to ovaj brže? Kaže ne može, nemamo karika, a direktor mu kaže može druže, može i bez karika. Mijenjamo karike, da. Dakle, konačno ćemo, kad krenu roboti da rade, imati vremena da do detalja razvijemo nove psihičke poremeće za koje ranije nismo imali lufta. I onda će čovečanstvo konačno moći se posvetiti svoj pravoj strasti, profesionalnom uvređivanju po komentarima. To će biti najtraženije zanimanje budućnosti i stručni posmatrač mašina dok rade uz obaveznu pauzu za kafu od jedno 6 sati. Još uvijek sezona dvotočkaša, a čovjek koji je opevao motore je, koliko ja znam, rođen na današnji dan i danas je napunio 71 godinu. Sead Zere Lipovač, frontman Divljih jagoda, koje su ovih dana svirale na Zaječarskoj gitarijadi, rođen 31. augusta 1955.

0: to sme? Dali to sme?
1: Čovjeku a sreća je u životu, a život je u radu. E misli se u radu koji odgovara tvojoj prirodi, na raznih ljudi, nekome odgovara ono, nekome ono, neko ono. Pa najbolje je bilo da svako radi ono što voli, a da je to u okvirima dozvoljenoga.
2: Znači, radite ono što volite, ako je u okviru dozvoljenog. Mislim, zavera, žali se jedan kod Ljubenovića, ujutru mi deci traže pare za izlazak za školu, podne poštere donese računa, predveče rikne veš mašina. Mislim da je u pitanju neki udruženi zločinački poduhvat. A kad stignu godine, pričat ćemo o tome kasnije, nego ovi roboti, mašine kada zamenuju, šta će naš čovjek da nauči tu mašinu? Pa naučit ćemo robota da radi danima 8 sati. Znači, 3 sata za kafu, 2 sata za doručak, 2 sata za pauzu, 1 sat vremena za razmišljenje o tome kako ga svi iskorišćavaju. Roboti će od nas da nauče onu varijantu da je ceo svet se deli na nas i na njih i one što nam rade o glavi. Naučit ćemo AI da donosi odluke isključivo na osnovu promaje, na osnovu uroka i na osnovu trenutnog raspoloženja komšije. Najveće dostignuće bit će recimo kad robot odbije da izvrši komandu jer je čuo da to ne valja raditi na crveno slovo. Sad, najveći trik koji ćemo da naučimo veštačku inteligenciju nije kako da misli, nego kako da se 100% sigurnošću pametuje o temi o kojoj pojma nema. Dakle, ta inteligencija bi mogla da oslobodi čovjeka jedan od njegovih najstarijih obaveza da radi da bi preživeo, a šta ako se ispostavi da je rad bio jedan od načina da odgovorimo na pitanje ko smo, šta je ovaj razlog da ustanemo, stvaramo. Veštačka inteligencija već piše, prevodi, analizira podatke. Roboti sve više učestvuju u svakodnevnom životu. Setimo se samo prve veš mašine u kući ili mašine za sudove. Neki su zadivljeno gledali kako bubanj okreće garderobu, onda kada su se prinovili mašinu za sudove, nije bilo sasvim jasno kako to da nešto što nije ljudska ruka, bez, mislim, pere sudove. Sad mašine preuzimaju poslove, jeste ljudski ovaj nadzor jako bitan, ali dobro. E sad kad nestane zanimanje kao deo identiteta, šta ćemo sa tom slobodom koju dobijemo? Slobodno vreme popunimo beskrajnim sadržajima, ekranima, kupovinom, zabavom, nismo postali slobodni, samo smo iz radnika prešli u potrošače. I onda možda pevamo i sve što sam stekao potrošit će neko, da. No dobro, pričat ćemo o tome kasnije. 32 je u Aranđelovcu, 34 Beograd Novi Sad, Sombor već na 35, toku je i u Ćupriji. Još jednom podsjećam, danas toplo vreme, danas i za vikend vrlo toplo i preko 35 od utorka do subote prijatnije od 30 do 33. A u 98. godini života je premijerno Stjepan Jimmy Stanić, legendarni muzičar, pevač, kontrabasista, zabavljač, čija je karijera trajala više od 7 decenija, a ostaće upamćen kao jedan od najdugovečnijih, najoriginalnijih izvođača na jugoslovenskoj i hrvatskoj sceni. Gospodin sa gitarom, topli bariton, je bio zvučna kulisa odrastanja generacija, ostavio iza sebe neizbrisiv trag. Izuzetno je bio, ovaj, koliko sam video, i šarmantan i duhovit i majstor kakav se retko sreće. Jimmy Stanić je bio više od pevača, sinonim za Evergreen, čovjek koji je dokazao da godine ništa ne znače kad je duh mlad, rođen još tamo januara 1929. Voleo čovjek džez, pa je onda dobio zadatak da otpeva numeru Cowboy Jimmy i... Kalođera se našali od Jimmy, imamo za tebe pesmu po meri, tako rođen hit. E sad, moja kobila suzi, mnogi znaju tu pesmu. Dimljačar, to su zaštitni znaci njegovih nastupa. pevao je i strani hitove, i Delilu, i Bonnie i Clyde. Do poslednje godine bio aktiv, nastupao sa svojim bendom, puneći dvorane, vozio auto, uživao u čaši vina, kako je sam govorio, 10 cigareta dnevno. I tako, živeo po svojim pravilima kao čovjek ptica koji voli slobodu, zadržavši optimizam i vedrinu do samog kraja.

0: Novac je kao i uvijek za mene bio samo komadić papira i danas je to za mene novac. To je papir koji ja mijenjam za svoje zadovoljstvo, za moju sreću. Otkrio sam da puno više volim davati drugima i uživati u tom zadovoljstvu poklona nego davati sebi.
1: Naravno da novac nema veze ni sa onim što Novak Đoković radi, jednostavno čovjek izgara i dalje ima tu želju, kao i Rolling Stones i ostalom u 84. godini su ponovo na bini. To je ta strast. Međutim, kad Nole eto, izgubi meč u Njujorku, to nije poraz, to je njegov human gest da se ostalim teniserima eto, vrati smisao bavljenja ovim sportom. Dakle, organizatorima je sigurno laknulo, konačno ne moraju da izmišljaju nove protokole i scenarije kako da spreče Srbina da ponovo podigne trofej. Statistika kaže da je ovo bio njegov najraniji poraz na US Openu još od onih vremena kada je internet išao preko telefonske žice. I navijači na stadionu su eto konačno dobili ono što su godinama skupo plaćali. Priliku da vide kako Novak napušta teren pre dodjele trofeja. Šok u svetu tenisa, ispao čovjek koji ima više Grand Slam titula nego većina njegovih protivnika pobjeda u karijeri. I rano ispadanje sa turnira nekako ima tu dobru stranu, bar ne mora da sluša njujoršku publiku kako navija za outsider. Inače, kaže, ovo je najcrnji start srpskog tenisa na Grand Slamovima u istoriji. Nikad se nije dogodilo da već od drugog dana više nemamo takmičara na Grand Slam. Nole je izgubio posle borbe 4 sata 36 minuta od Navone. Kaže, već posle četvrtog gema u prvom setu, iako je napravio break, poveo se 3-0 čovjek u prvom setu, ali šta ćete? Medicinski timeout, pa povraćanje, bolovi u leđima, tablete, 70 neizuđenih grešaka. Predaju nije, mislim, razmatrao iz poštovanja prema protivniku, odirao meč do kraja. Kamere su ga pred sam kraj uhvatile u suzama dok je čekao rivalu servis, znajući da tu loptu verovatno neće ni moći da vrati. Artur Ešu odbio da odustane, odirao svih 5 setova u stanju u kojem bi mnogi digli ruke. A sa terena otišao uz ovaci i uzdignute glave. Sada vam kažem, stižu nas godine. Tako da se menjaju i teme i interesovanja. Nekad smo pričali o rock'n'rollu, ljubavi, politici, a onda u 5. i 6. deceniji pričamo zašto komšinska kišnica probija tačno iznad naše garaže. Nekad smo uz pivo debatovali o filozofiji i smislu života, danas se uz čaj ozbiljno analizira koja marka pritiskača za kupus je najpouzdanija. Sa 20 nekako zimi tražite bre najluđe žurke u gradu i najvreliju devojku. Sa 50 nađete neopisivu sreću jer ste nabavili vrhunska suva drva za ogrev i to po staroj ceni. U mladosti se takmičite ko može više da popije ostare na nogama, a u zrelim godinama ko ima bolji recept za domaći sok od paradajza. Čiji je pritisak jutros bio ko u mladića? Dakle, nekada što je rasprave o novim albumima, svetskoj alternativnoj sceni zamenila je najvažnija večernja dilema, da li je bolji aspirator na izvlačenje ili onaj ugradni? Najveći kompliment u mladosti bio, kaže, izgledaš sjajno, onako baš divlje. Danas ti je kompliment, vidim da si sredio izolaciju na vikendici, brate, svaka čast. A ja vas sad vraćam u poslednji dan avgusta 1987. Grupa Fleetwood Mac objavila pesmu koja će kasnije postati veliki hit na njihovom 14. albumu, to je pesma Little Lies.

31. august 85. UB40 sa gostujućim vokalom predivnom Chrissy Hynde na vrhu evropske i britanske liste singlova, obrada pesma I Got You Babe. A mi ćemo još malo da budemo u ovom retro fazonu, malo da nas uvati i privati ovaj nostalgije. No, pre toga da se još malo setimo Stjepana Džimija Stanića, bio je vrlo vrcav, šarmantan, duhovit. I u 90. nekoj godini ovaj, imao uvek razloga i volje da se šali. Kad je pokušavao Jimmy Stanis da se seti naziva preparata koji pije za mozak, upitao je svoju ženu Barbaru, jer i kaže, ne mogu se setim ženo, kako se zove ono što uzimamo za mozak? A supruga mu iz pozadine duhovito dobacila, pa pelinkovac! Jimmy se nasmejao pa objasnio, ma ne to ženo, to je ovako više za gušt, nego ovo, a ginko. Kad njega pijem, sećam se živo svojih snova. Dakle, pelinkovac kao lek za mozak i za gušt. A nostalgija, šta da vam kažem, najbolje smo živjeli u zlatnom dobu, samo se niko ne sjeća tačno u kom veku je to bilo. Pa onda kaže, naša nostalgija je jedinstven fenomen, plačemo za vremenima u kojima su naši očevi kukali kako se nikad gore nije živelo. Imate i onu jugo nostalgiju, svi smo imali isto, znači ništa, ali smo bar mogli da skoknemo do Trsta, kupimo farminke. A jugo nostalgija je dokaz da brendovi traju duže od država, od celi jug je najduže nadživjelo uspomena na crveni pasoš i na vegetu. Čuveni EU standard, plata ti stigne prvog, potrošiš do petog, a ostalih 25 dana živiš od ponosa i sećanja, recimo, na letovanju u Makarskoj. Kaže, jedan je u mladosti maštao o tome kako ću da promenim sve, danas maštam o tome da uđem u prodavnicu, zateknem prazan red na kasi. Međutim, istraživanja iz oblasti potrošačke psihologije pokazuju da nostalgične poruke mogu da izazovu pozitivnije emocije prema proizvodu, povećaju spremnost potrošača da ga kupi. U kulturi je taj mehanizam posebno snažan, ne prodaje se samo film, fotoaparat ili ploče, već i osjećaj koji se za njih vezuje. Znači, čežnja za prošlim vremenima, ljudima, mestima ili iskustvima koje se pamte s posebnom emocijom, kulturna industrija to prepoznaje, pa tako i nostalgija postaje uspešna marketinška strategija. Znači, ljudi imaju taj neki sentiment, remake-ovi filmova, nove varijante starih fotoaparata. Filmovi i serije dobijaju nove nastavke. Nostalgija je uvijek pogoda jer ona briše sve te negativne elemente vezane za određeno vreme i izbacuje samo u prvi plan ono što je pozitivno. Prodaj gramofonski ploče raste godinama, među kupcima je sve više mladih. Uprkos platformama digitalnim koje postoje, uprkos raznim načinima na koji se muzika sad komponuje i sluša, mladi se vraćaju pločama gramofonskim, to je lepo. Jedno je sigurno, u digitalnom vremenu javlja se potreba za sporim ritmom, poznatim pričama i fizičkim oblicima kulture koja je još zainteresovana za kulturu. Nostalgija je jedini vremeplov gde je Jugo 45 stizao do Grčke bez da ti motor prokuva, a zima 84. imala tačno 4 santima idealnog snega. Dobro, svi se rado sećaju vožnje u Fići, sećamo se i Van Morrisona, George Ivan Morrison, severnoirski pevač, muzičar, kantautor, Van the Man, rođen 31. augusta 1945.

0: Hoćeš malo rakije?
1: Može, ne branim.
0: Ajde popi, želi.
1: Kažu prva kao trnje, druga kao slama, treća ide sama. Ajde
0: više. Ne može više. Radnim danom samo pojedi.
2: Ja, priča iz nepričave, eto, i to je ovako nostalgična priča. I ta nostalgija se inače naša deli na dve faze, ono kako se nekad dobro jelo i pilo, i varijantu šta sve danas ne smem da jedem po preporuci kardiologa. Da zalimo za vremenima kad nismo imali ništa, ali smo to, brate, ništa delili na jednake delove uz kafu iz komšiluka. Nekad smo spavali na klupi u parku jer je bilo bezbedno, danas ne smemo ni na trosedu u dnevnoj sobi da nam ne bi utrnula krsta. Jer kad Srbin kaže da nekad sve bilo bolje, to uglavnom znači da je u to vreme imao i kosu i da nije plaćao infostan. E sad, kaže, ovaj, pamtimo i kako smo pevali pored logorske vatre. A i nekadašnji parizer ima ukus detinjstva, samo zato što, eto, nismo znali što ide u njega. A i zubi su nas i bili na mestu, manje su nas bolili. E sad, tragedije. Juge, kaže, nije ovaj samo politička, nego to što smo proizvedeno u SFRJ spali na varijantu uvezenu iz Kine, sklapanu u garaži. Bili smo i giganti, pravili brodove, avione, automobile. Doduše, Jugić je palio samo kad je bio dobro raspoložen, ali je i to imalo neku svoju dušu. Pa iz te priče, mislim, radio sa dušom i serija sa dušom, pola veka od kako je prvi put emitovana i ona serija Grlom u jagodi, to sam pričao prošle nedelje, pretprošle već kad ne znam. E sad, na to nostalgija, kad se sa setom pričao o vremenu kad je litar goriva bio jeftiniji od litra kisele, ali zaboraviš opet da nisi imao para ni za jedan ni za drugo. Sećamo se nekako sa ponosom onog vremena kada se komšija pozdravljao sa dobar dan, a ne sa varijantom šta gledaš bre? Danas, nekad smo zapravo imali prave vrednosti, danas imamo samo prave cene. Nisi ti, prijatelju, nostalgičan za tim 80-im godinama, nego za svojim hrskavicama i zglobovima koji nisu krckali i krcali na svaku promenu vremena. Znaš, kad neko kaže kako se nekad dobro izlazilo ludovalo do zore, to u prevodu znači tad sam mogao popijem i 2 kila žestine gajbu piva bez trodnevnog mamurluka. Ne nedostaje tebi tvoje sine prva ljubav, nego vreme kad si imao kosu i kad si imao pritisak 120-80. Mlado se smo jurili, eto, za devojkama, u zrelosti za novcem, u starosti za slobodnim terminom kod reumatologa i kardiologa. Ali ono što je problem, nekad se radilo i na ovoj populaciji i na natalitetu, a region Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine izgubio je 7310 ljudi, odnosno stanovnika. Či rođena 7489 beba, u istom periodu preminulo 14.000, skoro 800 ljudi u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Pa vi gledajte. Pa ćemo malo kasnije da pričamo o tim brakovima, na što liče brakovi danas i da li treba baš svaki brak spasavati. E sad, jugo nostalgija jeste čudna bolest. Plače za onom državom u kojoj si čekao red za kafu, deterđent, par nepar tablice. Znaš, nekad smo s pasošem mogli da bilo gde u svet. Danas možemo da god oćemo, ali nas mrzi da ustajemo iz fotelja. E, kako se nekad dobro živjelo, reče čovjek koji iz tog zlatog doba se sjeća samo letovanja preko sindikata, polutki. Muzika. E sad neko se podsjeća i koliko trebao da sačekaš da dobiješ fiksni telefon, dvojnika, koliko si imao kanal na TV-u, ali bar je mnogo bio bolji program. Stara dobra vremena, čovjek misli na ono vreme kada mogu da pođe tepsiju boreka bez lekarskog uputa za holesterol, recimo. Nova kola za put. Više nema ništa. Evo je Gile kupio kola, hvali se. Jugo jeste bio najgori auto na svetu, brate, ali ima tu jednu neprocenjivu vrlinu. Svi smo bili jednako zaglavljeni u kvaru i u kanalu.

0: Malo smo skoknuli do Boki Kotorske, zahvaljujući našem Aranđelovčaninu, Saši Mariću, Maretu, Pravcu Sunca na 989, pa da se setimo i Marka Jankovića, legendarnog radija Studio B.
1: Jelića jedne noći, slušajući baš Albatra, sve je bilo, ne znam, rekao, ako imate tvrd san, evo vam Fleetwood Mac. I onda smo slušali Fleetwood Mac noću. I naravno, ono što ide uz rock and roll je duga kosa, ali i cirka, normalno. Kad sam pročitao da je alkohol štetan, više ne čitam. Smetalo mi je. Ja sam nedavno bio u Americi i gledao koliko ljubavi zemlja pokazuje prema svojim starim ljudima i muzičarima, recimo svoje vremeno, kad je bio Frank Sinatra mrtav pijan, sav narod je klicao Franku Sinatra za njegov minuli rad, bez obzira što je on bio prilično loš i što se dešavalo raznim ljudima. Nedavno je Paul McCartney primio veliku nagradu i onako duhovito, pošto je on autor pesme Michelle, primio je nagradu od Obame, od njenog muža, rekao, to je bilo vrlo lepo, kaže, hvala što primam ovakvu nagradu od predsjednika Amerike, ali posebno i to kakvog predsjednika. Tako da se to smatralo onako, moglo je da se tumači i ovako i onako, ali super bilo. Hoću da kažem, neću više da vas zdravim, bilo mi je drago da slušam stare majstore rock'n'rolla. Mnogo je lepo vidjeti na okupu ovako divne ljude koji su mnogo svirali i radili.
0: Legendarni Kolos Rodos, čovjek koji je vodio ovu emisiju od Oručka do Ručka, Sred Srede i tako dalje, Marko Janković. E da, počinje školska godina. Znači, najbolji dokaz da je vreme relativno, 3 meseca raspusta prolete za 3 dana, onda prvi školski čas traje 3 veka nekima. Škola te sprema za život. Jeste, pogotovo ali deo kad sediš 6 sati dnevno, čekaš zvono za slobodu. Pa onda grupe roditelja na Viberu ponovo aktivirane, nivo radijacije u vazduhu zvanično skočio za 300%. E da, i roditelji su, znači konačno roditelji mogu da odahnu, od sad su za nevaspitanje njihove dece zvanično krivi nastavnici. A vi naučite decu nekim stvarima, evo i Agencija za bezbednost

saobraćaja apeluju na vozače da od sutra, kad počinje novo školsko, povećaju prezno, smanje brzinu, pokažu dodatno strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. S početkom nove školske godine veći broj dece na ulicama, putevima, naročito jutarnjim satima u blizini škola. Za mnogi prvake to će biti prvi samostalni koraci u saobraćaju, dok će se ostali učenici posle letnjeg raspusta ponovo privikavati na svakodnevni put od kuće do škole i nazad, da oni su, tako što bi rekli, posle raspusta raspušteni, jel tako? Deca ne mogu pravilno da procene brzinu, udaljenost vozila, njihovu pažnju mogu lako da zaokupe razgovor, igra ili drugari. Smanjite brzinu, vozači, brinite o klincima, budite strpljivi. Dakle, kad su deca na putu, oprez nije samo obaveza, to je odgovornost svih nas. Doduše, nekad su đaci strepali pred nastavnikom, danas nastavnici strepe pred Viber grupom roditelja. Neka se za jedinicu dobijala grdnja, dobio se kućni pritvor, kazna, danas se dobija psiholog, pedagoški profil, vanredni inspekcijski nadzor. Neka, kaže nastavnik, bio bog i batina, danas samo batina po kojoj se udaraju. Nekad se prepisivalo od druga iz klupe koji zna, a danas se prepisuje od veštačke inteligencije. Nekad se lektira čitala pod svećom, danas se čita sadržaj na Wikipediji, dok traju reklame na YouTube-u. Nekad se uspehom smatralo kad đak nauči za peticu. Danas se smatra uspehom kad nastavnik dočeka petak bez bensedina. Treba preživimo još jednu vrelu nedelju, 34 u Aranđelovcu, maksimalnih 35 danas, 35 u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Loznici, da vidimo ima li neko topli, naravno Ćuprija, 36. Visoke temperature, to je upozorenje. Od utorka do subota nešto prijatnije, od 30 do 33. Ljuba nudi ljubav, a ja vam i danas sam protiv svih nudim najbolju muziku i najbolji provod u Srbiji. Time to get busy.

0: na vreme, ni rano, ni kasno, ni tiho, ni glasno, da do znanje šta hoće da svi...
1: Ne znam, ova omladina sad, ja ne mogu ništa s njima. Kako oni hoće, neka rade, ja radim po svome, po starom običaju.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Najvažniji septembarski događaj u dečijem svetu je, šta?
2: Početak školske godine.
1: Jeste, Duška, tako je. Deco, ja znam da ste se vi divno proveli u junu, julu, avgustu. Zato vam dajem peticu. Iz juna, jula, avgusta. Ma ne. Dajem vam peticu iz celog školskog raspusta. Evo, a sad šta je tu? Školska godina počinje.

vraćamo se pred mikrofon i naravno vraćamo se u klupe, jer školovanje, kažu, počinje još u vrtiću. Tad se mali pilići upisuju obdanište, pa onda stignu do sedme godine, pa prvi razred, pa peti, pa srednja škola, tako dalje. Kažem te, ono vreme kad patiš, smeješ se, upoznaš prve simpatije, dobiješ nekad i batine. E sad, kažu, školska godina počinje svečanim prijemom prvaka, završava se kolektivnim lečenjem živaca kad su roditelji u pitanju. E sad, šta sve dete treba da nauči do sedme godine? To je jedno od pitanja. Polazak u školu veliki korak za svako dete, ali i za roditelje. Mnogo je važno da dete pre polaska u prvi razred postepeno razvije određene životne navike, veštine. Naravno da ne postoji univerzalan spisak onoga što svako dete mora da zna za 7 godina. Postoje stvari koje je korisno da dete do polaska u školu počne da savladava.

samo obuče obuje, da koristi toalet bez pomoći, da jede samostalno, kašika, viljuška, da otvori flašicu vode ili tako dalje, da zna svoje osnovne podatke, ime, prezive i roditelja, da zna gde živi, da poštuje pravila, da sačeka red, da ne liči mnogo na roditelje, da ume da kaže kako se osjeća, zna da zatraži pomoć, da brine o svojim stvarima, da preuzme odgovornost, dakle, gde je ranac, bojice, igračke, da zna osnovna pravila ponašanja među decu, da ume da se igra, da sarađuje, da može da se koncentriše na zadatak, da zna osnovne higijenske navike, a čitanje, pisanje nije škola samo trka, najvažnije da dete ne bude baš savršeno spremno. Dakle, da dete zna da pokuša samo, da sme da pogreši, da ume da kaže kad mu je teško i da zna da pomoć može da zatraži kad mu je potrebno. Treba još dete da zna do 7. godine, da recimo da sutra u ustima odraslih u stvari znači nikad, ali sad prestani više da me to pitaš. Da nauče da je najlakši način da dobiješ bilo šta na svetu, da prvo pitaš babu, pa tek onda roditelja. Da treba da shvati da su odrasli potpuno izgubljeni bez telefona. I da naučim tu najvažniju životnu lekciju, škola je mesto gde ideš da bi tvoji roditelji konačno imali jedno 8 sati mira i tišine. Dakle, do 7. godine dete treba da nauči kako se drži olovka, a posle do 7. sekunde prvog časa kako se drži mobilni telefon ispod klupe. Najvažnija lekcija pre škole je razlikovanje desne, leve patike, ali boga mi i shvatanje da je u životu ipak najvažnije na koju si nogu ustao. Dobro, treba da nauči da starima kaže dobar dan. Treba naučiti dete i pravim stvarima, pravim vrednostima, dobre muzici. Evo recimo Larisa, ovo je nešto sasvim novo, premijerno. Larisa kaže, ona ima bluz. I to bluz ispod bluze.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

mesto koje inače trebalo da napravi čovjek od nas. Kažu, u školu se ide u periodu između dva raspusta. Škola je ono kad sve znaš, brate, a pitaju te ono što ne znaš. Neki kažu, jedini reality show u kome čak ni Survivor nije ravan. Pored pisanja, čitanja, crtanja, poznavanja drugih predmeta, počinjemo da učimo druge stvari, ustajanje, dolazak na vreme, a tako? Dakle, spremaš se za posao, da. Rano buđenje, ne kasniš na posao, slušaš šta ti šef kaže, moliš kad ti nešto treba. Recikliramo, ne zagađujemo. Škola je ono mesto koje svi inače zavole kad je završi. Znači ono što prezireš dok je pohađaš i ono što ti nedostaje nakon što je završiš.

led u zrn nazire kraj, ali se zato nazire kraj letnjem raspustu. Znači, školski pribor kupljen, sveske prazne, roditeljski novčanik doživeo potpunu kliničku smrt. Sad, zašto se zovu prvaci? Zato što prvi put shvataju šta ih čeka narednih, recimo, bar 12 godina. Sada vam kažem, ljudi moji, nostalgična je to priča kako smo nekad mi bili pioniri maleni kao vojska prava. Brate, nekad smo svi bili jednaki, niko nije imao ništa, ali smo to nekako delili sa osmehom. Najveća pobjeda te jugo nostalgije što smo uspeli da zaboravimo, da je jugo 45 uspeo da prokuva već na rudniku. I nisam nostalgičan za mladošću, zato što sam bio pametniji, nego zato što me tad ništa nije bolelo dok sedim. Nekad ljudi za džabe mladost prođe, ali nam zato ostaje proza, ostaje za ceo život. E sad, treba naći u mladosti i u starosti bračnog druga, vernog druga, prijatelja, ako ništa, udomite nešto, ljudi moji. Šta je idealan brak danas? Danas idealan brak u Srbiji postoji u dva slučaja. I na Instagramu, prvi 5 minuta posle venčanja i dok se rodbina ne umeša i počne deli savet. Idealan muž ovde, kaže onaj ko pošteno prizna, u pravu si, ženo, čak i kad ona ćuti i samo ga gleda. Dakle, brak treba da se zasniva, savršen brak, na strogoj podeli rada, ona odlučuje o svemu, a on odlučuje da se u to ne meša. E sad, idealno, recimo, svekrva, idealna tašta imaju tu neku zajedničku vrlinu, žive na pristojnoj udaljenosti, po mogućstvu u drugoj vremenskoj zoni. Dakle, definicija stabilnog braka na Balkanu, dva pametna telefona, dva televizora i jedan zajednički minus na tekućem računu. Sad, da li baš svaki brak treba spasavati, da li može da se prepozna koji je za popravku, a koji je za bacanje, brige i pažnje mogu da ožive brak koji je godinama bio zanemaren, postoje odnosi u kome problem nije nedostatak ljubavi, već kontrola, strah, nasilje, te neke toksične veze. Dakle, briga i pažnja, osnovni preduslovi za opstanak i biljaka i odnosa, nestaju mnogim brakovima, brakovi kaktusi, tako zvani. Dakle, savršen srpski brak se zasniva zaista na podeli rada, ona drži sva četiri ugla kuće, a on drži pivo ispred prodavnice i daljinski u dnevnoj sobi. Brak iz snova je onaj u kom se supružnice ne svađaju oko kućnih poslova, nego složno mrze i taštu i svekrvu i prve komšije. Idealan muž je onaj koji se pravi mrtav, klimne glavom i pravi se mrtav kad on, recimo, spomene krečenje. Nekad je šećer, nekad je med, nekad je pelin.

0: smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu.
1: Znači kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
1: Dule Savić.

Sti tata razbio čaše, unuk uči šta znači naručiti pesmu i to platiti, dati pola plate. Dakle, večni hitovi nestare, oni samo prećutno prelaze iz žanra narodna muzika u žanr porodična trauma sa muzičkom potlokom. Najveći fenomen inače srpske estrade je pesma koju niko ne sluša kod kuće. Ali zato na svadbi svi znaju i treću strofu i tačnu koreografiju vatanja za glavu. A te je 1976. Svaki srede od 4. augusta do 6. oktobra na drugom programu televizije Beograd premijerno emitovana serija Grlom u Jagode. Ostaće upamćeni Bane Bumbarg, oca Uške, Miki Rubiroza, boca Čombe, baka Elvira, majka Olja, otac Sreten, Tale Surovi, Seka. Dakle, naši junaci, rođeni posle Drugog svetskog rata, odrastaju u socijalističkoj Jugoslavi, Branislav Živković, Bane Bumbar na početku ima 15 godina. Želi da živi kao modern junak u gradu koji dobija očiglednije naznake modernizma koji stiže sa zapada. Muzika, filmovi, moda, supermarketi, luksuzni automobili i vrednosti koje su utkane u socijalističko društvo tog vremena, to je budi vredan, radan, pošten, skroman i moralan. Dakle, svi žalimo za vremenima kad je dinar bio stabilan, kafa kupovala u zrnu, najveći problem u državi bio ko je pobedio na pesmi Evrovisije. Naša nostalgija je jedinstvena u svetu, najradije se sećamo i perioda kad nismo imali struje, ali smo bar imali vrhunsku atmosferu uz sveće. Jugo nostalgije je kad plačeš za, recimo, državom u kojoj si čekao u redu za deterđent, ali je taj deterđent mirisao na bratstvo i jedinstvo. I nisi ti nostalgičan za 70-im, 80-im, nego za svojim kolenima koje nisu pucketalo pri svakom ustajanju.

0: Neko pao sa Gruške, neko sa Duda. Legenda Massimo Savić u 2.20.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: Najvažniji septembarski događaj u dečijem svetu je, šta?
3: Početak školske godine.
2: Jeste, Duška, tako je. Deco, ja znam da ste se vi divno proveli u junu, julu, avgustu. Zato vam dajem peticu. Iz juna, jula, avgusta. Ma ne. Dajem vam peticu iz celog školskog raspusta. Evo, a sad šta je tu? Školska godina počinje.
0: A ja završavam priču ovaj, imate svi peticu koju ste izdržali danas sa mnom. Ceo dan sam nešto pričao. I one petice u dnevniku. Te su petice u dnevniku najbolje, rekli ste. Danas, znači one petice kad gledate dnevnik. Poslednji dan avgusta donosi završenu kombinaciju. Dakle, umor, post-weekend umor, ponedeljkom, letnju žegu i blagu paniku, jer septembar opasno vreba iza ugla. Dakle, prognoza za ovaj avgust, poslednji avgustovski dan, 100% šanse za kuknjavu za letom, koju smo inače 3 meseca psovali zbog vrućine. Ponedeljak na kraju avgusta kao poslednja epizoda serije, svi iscrpljeni, ali niko ne zna šta sledi, ali bar mi je kraj još jedne sezone. Dakle, jedva čekamo da prođe, mislim, to je taj paradoks, jedva čekamo da prođe vrućina, već ćemo za koji dan da patimo za letom. Danas kao zvanično pakujemo letnje uspomene, odpakujemo jesenji pesimizam, račune koji stižu na naplatu. I ovo je vreme kad i sunce kao navodno skuplja stvačice, ali još uvek drsko peče, čisto da nas pozdravi za kraj. Spremni smo za septembrske nove pobede i stare glavobolje i eto, da prostite, sutra ćemo da uđemo u 9. mesec. A onda kreću te porođene muke. Dobro, inače, to je porođene muke i za roditelje. Školska godina počinje 1. psihički nervni slomovi roditelja zakazani su već za 2. septembar. Sabajle. I tako, kažem vam, najveća misterija je sad, recimo, modernog obrazovanja, kako đačka torba od 15 kila stane na leđa deteta od 20 kilograma. Viber grupe za roditelje, jedino mesto na svetu gde 30 odraslih ljudi uspe da otvori 400 poruka oko toga da li treba kupiti blok broj 3 ili blok broj 4. Tako da su roditelji shvatili da je letnji raspus sada bio samo priprema za pakao. I tako škola, neko školovan, kaže, za toplije krajeve. Ovog jedno, kaže, on je skonsi, kaže, školovo da bude normalan, kaže, bio u ludnici. Dobro. E, sad kaže, nekad se u školu išlo peške po 5 km po snegu. Danas je najveći podvig preživeti gužvu u maminom džipu ispred ulaza. Dakle, škola je inače ustanova koja je našim starima po predanju bila udaljena bar par desetina kilometara i prelazili su gore, preplivavali reke da bi tamo stigli. A ojan kaže, a nama je tu odmah iza ćoška, pa nas mrzi da tamo odemo. Nole ispao u prvom kolu US Opena uz suze i ovacije. Čeka ga i veliki pad na ATP listi. A košarkaši Srbije... Kaže, Srbije pred važnim ispitom u Italiji u borbi za Mundo Basket večeras od 19.30. I tako, danas sam baš bio nostalgičan, ali malo smo pričali o seriji Grlom u jagode. Sećam se kad sam, brate, mogao da ocenim do 4 ujutru i da sutra idem na posao, funkcionišem danas. ako zaspijem u čudnom položaju 9 uveče, invalidska sam, penzija već od srede, mislim. Što sam stari, kaže jedan, to je moja mladost bila uzbudljivija u pričama koje pričam mlađima. I bilo nam je bolje kad smo imali manje, reče čovjek koji danas ima 3 kredita, 2 hipoteke i pametni sat, a taj sat mu javlja da mu je pritisak skočio dok se prisjeća Trsta.

Ne, naš čovjek Srbin bio i biće koji uspeo da pati za onim vremenima u kome i nije bio rođen, tvrdeći da je tada domaćin, bre, bio domaćin, a rakija je bila lek. I kod nas je ta zla stara vremena uvijek pretvore u zlatna stara vremena. Samo je potrebno da prođe dovoljno godina da se pozaboravljamo i obveznici, redove za gorivo, redove za ulje, kafu, par nepar i inflacije i sve ostalo. Mislim, žalimo i za vremenima kad su ljudi razgovarali jedni s drugima. Danas isto razgovaramo samo preko grupa na Viberu, gde jedni drugima šaljamo slike, ne gledamo se u oči. Povratak u bolju prošlosti, sutra na 989. Prijatno.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99.

0: 555.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: arančilovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac i Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod JANAF saopštila je da je dobila novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC, koja omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije do 30. septembra ove godine. Prethodna operativna licenca za rad NIS-a važila do 28. augusta. Mađarska kompanija MOL objavila je u petak uveče da je također dobila licencu OFAC-a da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 30. septembra. Visoke temperature ubrzale su sazrevanje grožđa, pa su šumadijski vinogradari ove godine u vinograde ušli ranije nego što je uobičajeno. Iako je grožđe za sada dobro kvaliteta, nedostatak vlage i vrućina otvaraju pitanje kakav će biti rod i da li će ranije berba uticati na kvalitet vina. Vinogradari ističu da pri visokim temperaturama šećer u grožđu brzo raste, pa je važno ubrati ga na vreme. Kada reč o zaštiti, moraju da vode računa o karenci preparata kako berba ne bi kasnila. Konačan rod i kvalitet vina znači se kada se berba završi i mošt počne da zri. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencije za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Firme mogu da konkurišu za novac za jednu namenu, i to za zapošljavanje radnika ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Opšta bolnica Aranđelovac raspolaže jednim od najsavremenijih medicinskih lasera u svetu, koji omogućava primjenu najsavremenijih metoda u urologiji. U petak 28. augusta u opštoj bolnici urađena prva laserska procedura kojom se kamen u mokraćnoj vešici laserom usitnjava u sitne čestice, odnosno prašinu i pesak. Velika prednost ove savremene metode je brz oporavak. Metoda predstavlja standard savremene urologije u razvijenim zemljama sveta i još jedan je dokaz da su u opštoj bolnici u Aranđelovcu uvode savremene medicinske procedure na korist i zadovoljstvo pacijenata. Iako lekovito bilje nije svemoćno, njegovom redovnom upotrebom jača se organizam, odstranjuje štetne materije, poboljšavaju metabolički procesi. Hiljadama godina unazad koristi se lekovito bilje, dok moderna medicina postoji nešto manje od 200 godina. Biljni preparati manje su agresivni u odnosu na sintetičke supstance, koje često izazivaju širok spektar neželjenih dejstava. Prirodni vid lečenja, pre svega dobri vid prevencije. Nažalost, sve manje površina koje nisu zagađene industrijom i upotrebom zaštitnih sredstava u poljoprivredi, a s druge strane, suša ovog leta u mnogome je poranila berbu lekovitog bilja koje dospeva u avgustu.
3: Sve veći broj ljudi pribegava zdravom životu, nekako čini se da više vodimo računa o zdravlju, a opet smo sve bolesnija nacija. Lečenje biljem danas je vrlo popularno, može se prikladnije reći da nikad nije ni izlazilo iz mode, i Paracelsius je govorio, sve livade i pašnjaci, sva brda i planine su apoteke. Umemo li mi to da prepoznamo i da koristimo? Pitamo doktora Dušana Vujnovića, koji je ujedno i herbalista, autor mog praktičnog biljarnika. Pa evo, u okviru serijala Čista priroda za zdravije život upravo govorimo o ovoj temi lekovitog bilja. Da li ga je sve manje upravo zbog zagađenja i umemo li da ga koristimo?
4: Da. Zato ćemo se pre svega opredeliti sa nekim faktima koji postoje u svetu. Pre svega želim da kažem da u svetu postoji između 300 i 500 hiljada biljnih vrsta, od čega je samo 2% delimično proučeno. I možete da zamislite koliko je lekovitih bilja na svetu za koje mi uopšte ne znamo, a koje možda revolucionarno pružaju rešenja za mnoge bolesti za koje dan danas nema leka. Od tih 500 hiljada vrsta, uglavnom je u svetu u komercijalnoj upotrebi 450 vrsta, među kojima spadaju ne samo lekovite biljke, nego i začinske biljke. Što se tiče situacije u Srbiji je momentalno u komercijalnoj upotrebi negde oko 480 vrsta lekovitih i začinskih biljaka, od čega je svakako daleko manji broj, možda ispod 200, tako, ali moramo da napomenemo da u Srbiji postoji i 63 vrste biljaka, znači ne samo lekoviti, koje spadaju u grupu ugroženi i koje su ušle u ovaj kodeks crvene knjige, znači koje su zaštićene i koje bi trebalo da opstanu, ako će uopšte opstati. Zašto ovakav trend pomame za lekovitim biljem? Iz prostog razloga, kao što vidimo, zvanična medicina postoji faktički 129 godina, znači 1879. godine je patentiran penicilin i to je prvi zvanični lek koji je patentiran. Znači, pre toga šta je bilo u svetu? Bila je znači tradicionalna ili narodna ili jednostavno medicina lečenja lekovitim biljkama i travama. Znači, jedan kratki vremenski period, znači nema skoro ni 200 godina od kad postoji službena medicina, međutim, za to vreme mnogo toga se desilo. Desilo se pre svega to da je došlo do hiperprodukcije sintetičkih lekova i masovne upotrebe. I šta smo toga dobili? Jesmo da smo dobili učinke koji su smanjili obolevanje, koji su lečili radikalno neke bolesti, tako dalje, ali, recimo, zbog enormne upotrebe antibiotika, a hoću reći neracionalne upotrebe antibiotika, mi smo došli u situaciju da je veliki deo populacije svetske postao jednostavno otporan na te antibiotike i da oni više ništa ne znače. Ja recimo da su posljednji vrste najmoćnijih antibiotika skoro iscrpljene, a da novih nema u upotrebi i pitamo se šta ćemo u narednim decenijima i vekovima da radimo kad se pojave nove infektivne bolesti koje mogu da budu veoma opasne, a to nam najbolje govori primjer, recimo posljednje korone koje smo imali, pa evo sada ebole, pa evo groznice zapadnog Nila i mnogo drugo. Znači, potencijal lekovitih bilja je ogroman. Mogu da kažem samo da je u Srbiji tek u začetku korišćenje lekovitog bilja u jednom masovnijem obliku. Najveći samo primjer, prošle godine na teritoriji cijele Republike Srbije ukupno 5000 hektara zasijano pod plantažama lekovitog bilja, što je veoma mali procenat, nekih 3% od svog zemljišta koje može da se iskorišćava. I to uglavnom radi se o plantažama koje najviše egzistiraju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Bavanište i okolina. I uglavnom šta se tu gaji? Gaje se uglavnom biljke kao što su lavanda, kao što je smilje, kao što je bosiljak, kao što je kamilica, kao što je nana i neke druge slične biljke, ali i začinske biljke.
3: Hiljadama godina koristi se lekovitog

0: preventivno sredstvo, jer podiže nivo imuniteta, a istovremeno deluje na ovaj organizam u smislu da stvara jednu harmoniju u organizmu. Poznat vam je slučaj da cela Engleska u 17 časova svakog dana pije čaj, iako je to ovaj celonski čaj, to je čaj koji isto tako posjeduje lekovita svojstva. Zato smatram da lekovito bilje treba koristiti uvek kad se to može u preventivne svrhe, pre svega najmanje recimo jednom čašom od 2 decija dnevno bilo koga čaja, tako, a treba ga svakako koristiti i u onim trenucima kada se ono koristi kao terapijsko sredstvo. Ne zaboravimo recimo u zimskom periodu, većina naše dece dobijaju povišenu telesnu temperaturu kod nekih infektivnih bolesti i sada mi najčešće potežemo za lekovima, takozvanim antipireticima, koji na veštački način snižavaju tu telesnu temperaturu. U stara vremena nije se to koristilo, koristio se stari tradicionalni lek Lipov čaj ili Zovin čaj, koji su veoma efikasno mnogo brže skidali temperaturu i na taj način regulisali ovaj pitanje bolesti mnogo lakše i bez ikakvih posljedica.
1: Kraj avgusta, početak septembra, da li u kalendaru lekovitog bilja i branja lekovitog bilja u ovom periodu neke biljke dospevaju na branje?
0: Da, faktički vidite, vremenske prilike veoma menjaju i kalendar branja lekovitog bilja. Šta nam se desilo ove godine? Zbog recimo ove postojeće suše, koja je stvarno enormna, većina čajeva je prevremena procvetala i ako se nije na vreme ubrala čaj kad precveta, on se ne bere. Ali uglavnom, pošto sada dolazi mesec septembar i oktobar, to je period kada se uglavnom najviše beru čajevi koje daju neke vrste plodova. To su bobičavi, koštuničavi plodovi, to znači to su svi oni plodovi koji daju u vidu lekovite biljke, koje daju u vidu plodova svoje lekovita svojstva. Evo da prođemo recimo od crne zove. Vi znate, od nje smo koristili prvo cvet, koristili smo njenu koru, list. Evo sad smo došli u situaciji kada je zova već usetala i kada je dala plod, da koristimo i njene te bobice koje daju jedan veoma potentan i moćan lek za lečenje bubrešnih obolenja, čak i nekih tumora bubrega i svega ostalog. Tu onda dolazi na red dren, zatim dolazi ova poznata biljka glog, crveni glog, koji se bere i suši, posle može da se melje, može i da se tuce i tako dalje, da se koristi ili za proizvodnju tinktura za srce i za sve ostalo, kao i mnoge druge koštuničave, trnjina i svi drugi lekovite biljke koje mogu da se na taj način koriste. Veoma još je malo ostalo biljaka koje mogu da se koriste u vidu cveta, tako, ali znači ovaj jesenji period je period ubiranja plodova lekovitih bilja, a ne samo plodova voćaka i ostalog.
1: U regionu Šumadije i Zapadne Srbije u periodu januar-jul rođeno je 7489 beba, dok je u istom periodu preminulo 14799 ljudi. Tako je region za samo 7 meseci ove godine izgubio 7310 stanovnika, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U odnosu na prethodnu godinu u regionu Šumadije i Zapadne Srbije smanjen je broj novorođenih za 57, kao i broj umrlih za 98. Nova školska godina počinje sutra, 1. septembra, u klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut preporučio je, kada reč o novim školarcima, da je važno da se radne navike grade postepeno kroz kratke i redovne aktivnosti, pripremu školskog pribora i samostalno obavljanje jednostavnih zadataka. Navedeno je da školski dan ne bi trebalo počinjati bez doručka. Preporučuje se da deca uzrasta od 6 do 12 godina spavaju 9 do 12 sati, adolescenti od 13 do 18 godina 8 do 10 sati. Kada je u pitanju težina školske torbe, navedeno je da ona sa svim knjigama, priborom, opremom, hranom i vodom treba da iznosi od 5 do 10% težine deteta, a najviše 15%. U osnovnim i srednjim školama na području opštine Aranđelova danas su priličene prozivke za nove učenike. Prozivka učenika prvog razreda, koji će od školske 2026-27. godine pohađati tehničku školu Mileta Nikolić, priličena je danas u prepodnevnim satima. Ove godine upisano je 7 odeljenja sa ukupno 170 učenika. Novo poglavlje i nova školska godina počinje ovdje u tehničkoj školi Mileta Nikolić ovog posljednjeg dana avgusta prozivkom učenika prvog razreda Dragana.

0: Janković, direktor škole, reći će nam koliko to novih đaka je tehnička škola dobila i da li je sve spremno za početak nove školske godine.
1: Naravno da je tehnička škola spremna. Danas je 31. Izabrali smo dan kada će naši budući prvaci, da kažem, odnosno učenici prvog razreda srednje škole upoznati svoje prostorije, upoznati školu, upoznati odeljenskog starešine, upoznati raspored i od sutra krećemo normalno i redovno da radimo. U tehničku školu u ovoj školskoj godini, da kažem 26. i 27. pisali smo 7 odeljenja. Od tih 7 odeljenja jedno imamo kombinovano, ostali su čista odeljenja. Mogu vam ukratko nabrojati, to je područje rada mašinstvo, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, tehničar za izradu i održavanje alata i ovo kombinovano što sam rekao, tu su bravar zavarivači i instalateri vodovoda, grejanja i klima uređaja. To je područje rada mašinstvo i obrada metala. Što se tiče područje rada hemije, jedno odeljenje smo pisali, to je tehničar za hemijsku i farmaceutsku industriju i imamo području rada elektrotehnika, tu imamo 3 odeljenja upisana, imamo tehničar informacionih tehnologija, imamo tehničar energetike i električar. U ovih 7 odeljenja upisano je 170 učenika, nije tako reći odziv bio kako smo mi očekivali, u par odeljenja nam je manji broj učenika, u konkursu smo imali još jedno odeljenje, a to je tehničar zaštitu životne sredine koje nismo uspeli da upišemo, tako da ćemo i dalje, da kažem, kao škola raditi na tome da omasovimo broj učenika, da ovoj školi bude veći broj, ova škola ima i prostorne i kadrovske i, da kažem, sve ostale kapacitete za prijem učenika.
0: Vidimo da je na osnovu prozivke da je veliko interesovanje tradicionalno bilo za informacione tehnologije, za odeljenje energetičara.
1: Tako je, to su u području rada elektrotehnika, tu da imamo 5 odeljenja smo mogli da upišemo, znači taj tehničar informacionih tehnologija i vratili smo elektrotehničar energetike, gde ćemo u budućnosti zajedno u kombinaciji sa tehničarom mehatronike, jer mehatroničare takozvane isto privreda dosta traži, morat ćemo tu da iznalazimo rešenja kako ćemo i koji broj odeljenja i učenika da upisujemo, jer kažem ima gde moramo da izaći u obzir, odnosno izaći u potrebama privrede, a privreda je naš jedini oslonac na koji se mi oslanjamo.
0: Ovog leta puno toga rađeno je i kroz sredstva Ministarstva prosvete.
1: Tako je, tehnička škola je dobila veliku jednu investiciju, a to je solarna elektrana na krovu škole i uopšte dobili smo solarnu elektranu od 20 kW, ali ne bi to sad ovog puta da kažem da kad bude sve završeno, mada je tehnički prijem izvršen, sve su, znači, ostale neke administrativne stvari da završimo sa Elektroprivredom Srbije, ali u svakom slučaju solarna elektrana je u funkciji i to radi.
0: Kakav je raspored smena od sutra, 1. septembra?
1: To imamo u kombinovano i mešovito, znači nema kod nas prva, druga, treća, kod nas je po obrazovnim profilima i odeljenjima, neka odeljenja, odnosno 13 odeljenja je u jednoj smeni, 14 u drugoj. Kod nas to tako mora zbog kabineta, zbog da bi jedni učenici koristili prepodne, popodne, nemamo baš toliko prostornih kapaciteta da bi mogli svi da budu u jednoj smeni.
0: Od 2022. godine opština Aranđelovac finansira defektološke tretmane u kabinetu Blistavi umovi dece sa poteškoćama u razvoju. Zbog povećane potrebe za novim korisnicima, od danas do petka 4. septembra roditelji mogu da predaju dokumentaciju u staroj zgradi opštine u dečijoj zaštiti. Tretmani su namenjeni deci od 2. godine do polaska u školu, a pravo mogu da ostvare i deca koji je odložen polazak u prvi razred. Od dokumentacije potrebni su lekarski nalaz gde stoji da dete ima poteškoće u razvoju, prosek primanja roditelja za poslednje 3 meseca, izjava o kućnoj zajednici izvađena kod notara. Centar za kulturu organizuje završnu manifestaciju Dečijeg kulturnog leta koja će biti održana danas u 19 sati u Dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi, kao i svečana dodela diploma učesnicima. Sinoć je u Dvorani Park u okviru smotra umetnosti Mermer i Zvuci upriličio gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. U oko sat vremena baletske umetnosti publika imala priliku da pogleda bogat program Narodnog pozorišta od klasika poput Labudovog jezera do domaćih naslova poput Banović Strahinje. Tamo je bila Anđela Ćosić.
2: U okviru Smotre umetnosti Mermer i Zvuci večeras će u dvorani Park biti održan gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Naš sagovornik je Dragoljub Bajić, umetnički direktor opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Šta ste to pripremili za aranđelovačku publiku večeras?
3: Napravili smo jedan interesantan miks najlepših baletskih scena i za kraj smo se odlučili da posljednja numera bude numera iz naše nedavne premijere Grk Zorba. Siguran sam da će naići na veoma lep prijem publike, jer to je čuvena ta numera Sirtaki, koju svi volimo i dobro poznajemo. Što se tiče samog festivala, festival ima veoma dugu tradiciju i Narodno pozorište to poštuje, stoga smo veoma počastovani što smo večeras vaši gosti.
2: Bogat program, da tako kažemo, od nekih klasika poput Labudovog jezera preko domaćeg naslova Banović Strahinja. Kako ste koncipirali svakako večerašnji koncert?
3: Da, jeste da sa iz jednog ugla to možda deluje kao nespojivo, ali s obzirom da imamo veoma talentovan ansambl baleta koji niže iz godine u godinu sve veće uspehe, uspeli smo da napravimo kroz jednu pažljivu dramaturšku putanju i možda i nespojivu vezu sa ovim numerom.
2: U kojoj meri su nastupi van matične scene zahtevni?
3: Zahtjevni su pre svega u tehničkom smislu, jer sve te predstave koje mi igramo, kao i ove večera sa ovde numere, su upodobljene sa našim gabaritima naše scene. Tako da moramo uvek da pronalazimo dodatna i nova rešenja na svim gostovanjima, zato uvek pored ansambla polaze i naši uvežbači, naši koreografi, kako bi pripremili ansambl na najbolji mogući način.
4: Sve druže, nevične druže, svetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razbolek se kad

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremen

0: kilovat.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju.

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da utešim.

volem nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržet marama.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi.